شو هالجملة الحلوة بتقول وثقت مرة بشخص علمني انه ما اوثق بحدا ابدا ابدا مرة تانية وبسرعة. بدي اتشكر هالشخص لانه علمني كتير. مزبوط مزبوط، مرات كتيرة لما بتنبخع هيدي على لبنان بتحس انه هالشخص اللي علمك اله فضل عليك، ايه لانه رح تتجنب اللي مثله.